0: Ya da go ya rong da china ga lo lo go ya gon kar ne ka ng chong ye ya chana kar sara na za de ko ne ya chara si mang ye da ka zo ye ya gon kar ne gi yong ge yo lo ya chara ba sa yo na ba je ye ya ya ra je wa char ke chong je ye ya to ge sa ye le ka a de ng ye ya za ng ge ng ga na za de ko ne ya ma do te ge te ke che zo ye ya
1: Ulam do shoga hep ke yulu ya chi song sa yo na song je yin ya de kar ne ke se wa ni ya ki mon ga ri la de ko ni ya rong da chi na sem ge che zo ni ya de kar ne ge yong ge yulu ya rong do sa yo na rong je yin ya

Ya da go ya ro nda chna ga lo lo go ya sa sa dang kar ka so che che ga ya sa wa yin ko ka so che ni ya la dong ge tgem tle me ta go ya cha o ma wa ra ni tn ta go ya cha o ma wa ra ni tn ta go ya lir mo da ma yo na da mu ro ya sa sa de ha zang wa sa ro ya sa ra de sa zang ta mu ni ya la dong ge tgem tle me ta go ya de che po tong ni tg ta go ya ka da da de ni tn ta go ya lir mo da ma yo na da mu ro